er laget av NTNU-studenter, i tillegg til flere utenlandske satellitter. Den vellykkede oppskytningen skjedde etter 5-1, som er laget av NTNU-studenter, i tillegg til flere utenlandske satellitter. Den vellykkede oppskytningen skjedde etter 5 mislykkede, og du kan se video av oppskytningen på nrk.no.

shying away. I'll be coming for you.

0: Her er NRK Nyheter, klokka tre. Det brenner i en enebolig i Arendal sentrum, og det fare for at flammene kan spre seg til andre hus. Beboerne gjort rede for. Rundt 20 personer evakuert som følge av brannen, det opplyser Agder politidistrikt. Og nødetatene de på stedet med store ressurser nå i natt. Oppskytingen fra Andøya Spaceport har skrevet seg inn i historiebøkene. Raketten Spektrum 2 går nå i bane rundt jorden. Rakettoppskytingen var et resultat av et nært samarbeid mellom Tyskland og Norge ved ISAR Aerospace og Andøya Space. Administrerende direktør i Andøya Space, Ketil Olsen, var lettet etter oppskytingen.
1: Yes! Yay! Vi bare kjenner at dette helt euforisk. Må først gratulere ISAR Aerospace som har lykkes på sin andre oppskyting. Det verdens historie. Så gratulerer til Andøya Space med Andøya Spaceport i spissen for det de klart å få til. Altså, det første gang i verdenshistorien det skutt opp satellitter i bane fra europeisk jord. Helt fantastisk, og det kjenner vi på.
0: Denne høsten blir det gjort et stort arbeid med å oppdatere listen over yrkessykdommer, en liste som har stått nærmest uendret siden 1958. 1. juli ble nemlig en ny yrkesskadeerstatningslov vedtatt på Stortinget. Dermed skal alle som har blitt skadet på grunn av jobb være sikret erstatning. Dette har særlig gått ut over blant andre sykepleiere, det sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen.
2: Bak det her gamle regelverket så finnes det jo sykepleiere, det finnes mennesker som har blitt syke av jobben sin, uten at systemet har kunnet anerkjent at det var jobben som gjorde dem syke. Og for våre del som sykepleiere så har det vært nattarbeid, men det har vært løft og det har vært forflytting av pasienter, store både fysiske og psykiske belastninger. Og når kroppen da til slutt har sagt stopp, så har regelverket i alt for liten grad vært rigget for deres arbeidsliv. Og det har vært et massivt og svært likestillingsproblem også, fordi det gamle regelverket var mer knyttet til en mannsdominert sektor, men tok ikke med seg de sykdommene som rammer i en kvinnedominert sektor, som sykepleie er.
0: Samtalene USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner har hatt med Russlands president Vladimir Putin om en mulig fredsavtale for Ukraina over, og de to har nå forlatt Moskva. Det melder det russiske nyhetsbyrået TASS. Kreml-rådgiver Yuri Ushakov omtaler møtene som nyttige, ærlige og konstruktive. Han opplyser at det ble lagt frem flere ideer for en fredsløsning og at amerikanerne har lovet å ta med Putins vurderinger videre til nye samtaler i Kyiv. Partene enige om at Putin og USAs president Trump skal holde kontakten videre. Det var NRK Nyheter med Andreas Kranz.

0: NRK Nyheter klokken 4. Brannen i en enebolig i Arendal sentrum i natt slukket, men både boligen og et nabohus har fått så store skader at de ikke beboelige. Rundt 20 personer ble evakuert i løpet av natten, og en person ble sjekket for røykskader. De fleste evakuerte har nå fått flytte hjem igjen, opplyser Agder politidistrikt. Brannvesenet jobber med etterslukking, og politiet etterforsker saken. Det mistanke om at brannen startet på en veranda. I Tyskland det valg i delstaten Sachsen-Anhalt søndag. Der ligger Alternativ for Tyskland om til å bli klart største parti, og noen meningsmålinger gir også partiet rent flertall i delstatsforsamlingen, til tross for at etterretningstjenesten i landet har klassifisert partiet som høyre ekstremt. Journalist i Aftenposten og programleder i podcasten Tyskerne, Ingrid Brekke, sier AFD ikke bare et vanlig europeisk høyrepopulistisk parti.
1: Altså det jo et nasjonalistisk ytre høyreparti som kategorisert som høyre ekstremt eller delvis høyre ekstremt av tyske myndigheter selv. Og denne ekstremismen den handler delvis om rasisme og syne på ikke-etniske tyskere, men den handler kanskje minst like mye om at de antidemokratiske, og de forakter de forskjellige institusjonene i samfunnet, og de har representanter som snakker om at Tyskland et diktatur, de tradisjonelle politikerne landsforrædere, og de sier at de skal snu alt på hodet da.
0: I natt det mange rundt om i Norge som har hoppet i soveposen, for Norsk Friluftsliv arrangerer nemlig natt i naturen over hele landet for å få flere til å sove ute. Generalsekretær Ingeborg Gjærum forklarer hvorfor.
2: Vi vet at det bra både for kropp og for huet å være ute, og det å sove ute jo noe helt spesielt, og ikke minst det å våkne ute. Så natt i naturen, det har vi tatt initiativ til for å skape en anledning rett og slett for folk til å komme seg ut. Både de som har gjort det mange ganger før, men kanskje allermest de som ikke har prøvd.
0: Etter flere forsøk ble bæreraketten Spektrum 2 endelig skutt opp fra Andøya sent lørdag kveld, og har nå satt satellitter i bane rundt jorden. Tidligere i dag bekreftet ISAR Aerospace at de var klare til å gjennomføre forsøket. Med ombord på den tyske bæreraketten blant annet den norske satelliten Framsat 1, som laget av NTNU-studenter, i tillegg til flere utenlandske satellitter. Den vellykkede oppskytingen skjer etter 5 mislykkede, og det var en eksplosjon, 1 utsettelse og 3 avlyste forsøk. Og du kan se video av oppskytingen på nrk.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Det amerikanske militæret sprengte lørdag en båt som de hevder ble brukt av narkotikasmuglere i det østlige Stillehavet. Ifølge den amerikanske sørkommandoen Southcom ble båten brukt som flytende bensinstasjon for narkotikasmuglerne, skriver NTB. Før båten ble sprengt ble flere personer tatt hånd om og overlevert til Ecuadors myndigheter, skriver Southcom på X. Det ventet at det neste året vil bringe med seg både mer nedbør og tørke på grunn av værfenomenet El Niño. Midt i den varslede krisen opplever hjelpeorganisasjoner at pengestøtten til bistand og nødhjelp har minsket de siste årene. Generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland merker kuttene godt.
1: Det ingen tvil om at vi har tilbakeslag de siste tre årene. Først og fremst fra og i USA, men også mange andre giverland. Europa naturlig nok opptatt av Ukraina og bruker hundrevis av milliarder kroner i bistand der. Men det en stor strategisk feil at man glemmer stabilitet og håp i Midtøsten, i Nordafrika, på Afrikas horn. Det vil også gjøre at det blir flyktningestrømmer, at det blir ustabilitet, at det blir mer konflikt.
0: Denne høsten blir det gjort et stort arbeid med å oppdatere listen over yrkessykdommer, en liste som har stått nærmest uendret siden 1958. 1. juli ble nemlig en ny yrkesskadeerstatningslov vedtatt på Stortinget, og dermed skal alle som har blitt skadet på grunn av jobb være sikret erstatning. Dette har særlig tidligere gått utover blant annet sykepleiere, sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen.
2: Bak det her gamle regelverket så finnes det jo sykepleiere, det finnes mennesker som har blitt syke av jobben sin, uten at systemet har kunnet anerkjent at det var jobben som gjorde dem syke. Og for våre del som sykepleiere så har det vært nattarbeid, men det har vært løft, og det har vært forflytting av pasienter, store både fysiske og psykiske belastninger. Og når kroppen da til slutt har sagt stopp, så har regelverket i alt for liten grad vært rigget for deres arbeidsliv. Og det har vært et massivt og svært likestillingsproblem også, fordi det gamle regelverket var mer knyttet til en mannsdominert sektor, men tok ikke med seg de sykdommene som rammer i en kvinnedominert sektor, som sykepleie er.
0: HPV-vaksinen virker svært godt mot livmorhalskreft, det slår en fersk studie fra Folkehelseinstituttet fast. HPV-viruset kan gi celleforandringer som kan utvikle seg til livmorhalskreft, men den nye studien viser at nærmest ingen unge kvinner som har fått vaksine mot HPV-viruset hadde alvorlige celleforandringer. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. USAs ambassadør i Israel anklager Storbritannias regjering for jødehat, det skriver nyhetsbyrået AFP. Regjeringens jødehat kjenner ingen grenser, skriver ambassadør Mike Huckabee på X. Bakgrunnen er at den britiske utenriksministeren Ed Miliband i går kalte situasjonen på Gazastripen for skrekkelig. Miliband sa også at stengte grenser gjør at barn dør fordi de mangler medisiner og utstyr. Oppskytingen fra Andøya Spaceport har skrevet seg inn i historiebøkene. Satellitter fra raketten Spektrum 2 går nå i bane rundt jorden. Rakettoppskytningen var et resultat av et nært samarbeid mellom Tyskland og Norge ved ISAR Aerospace og Andøya Space. Administrerende direktør i Andøya Space, Kjetil Olsen, var lettet etter oppskytingen.
1: Yes! Yay! Vi bare kjenner at dette er helt euforisk. Må først gratulere ISAR Aerospace som har lykkes på sin andre oppskyting. Det er verdenshistorie. Så gratulerer til Andøya Space med Andøya Spaceport i spissen for det de er klart å få til. Altså, det er første gang i verdenshistorien det er skutt opp satellitter i bane fra europeisk jord. Helt fantastisk, og det kjenner vi på.
0: Britiske prins William og hans tante prinsesse Anne kommer i kong Haralds gravferd, det melder Buckingham Palace. Prinsesse Anne er også gudmor til kong Haakon. På NRK.no kan du se hvilke andre gjester som også er bekreftet. Og det er ventet mange viktige gjester til kong Haralds gravferd, som er i Oslo Domkirke, altså kommende onsdag klokken 13. I tillegg til mange utenlandske kongelige kommer også statsoverhoder og andre offisielle representanter. Og statsminister Jonas Gahr Støre sier han vil benytte anledningen til uformelle politiske møter.
2: Ja, det vil jeg nok i det som er av tid, og det er ikke så veldig mye, for det kommer vel en del inn onsdag formiddag og drar ut onsdag ettermiddag, og så er det jo hele begravelseseremonien imellom. Men noe vil det bli, og det skal vi gjøre på verdig vis, men jeg tror det også er i tråd med det man vanlig gjør ved slike anledninger. Og så får vi se den endelige listen og se om hva det er naturlig, men jeg har også planlagt noe, og det kommer jeg til å gjennomføre.
0: Brannen i en enebolig i Arendal sentrum i natt er slukket, men både boligen og et nabohus har fått så store skader at de ikke er beboelige. Rundt 20 personer ble evakuert i løpet av natten, og én person ble sjekket for røykskader. De fleste evakuerte har nå fått flytte hjem igjen, opplyser Agder politidistrikt. Brannvesenet jobber med etterslukking, og politiet etterforsker saken. Det er mistanke om at brannen startet på en veranda. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: God helg med NRK Jazz.

0: Her er NRK Nyheter klokken 7. Det israelske militæret angriper mål i Sør-Libanon, det melder Reuters og AFP. Angrepet skjer etter at Hezbollah skal ha sendt 2 droner mot israelske soldater. Israel sier de oppfordrer innbyggerne i byen Arab Salim om til å evakuere. Dette er det andre israelske angrepet i området på under ett døgn, og Hezbollah har så langt ikke kommentert hendelsen. Oppskytingen fra Andøya Spaceport i går kveld var historisk. Satellitter fra raketten Spektrum 2 går nå i bane rundt jorden. Rakettoppskytningen var et resultat av et nært samarbeid mellom Tyskland og Norge ved ISAR Aerospace og Andøya Space. Administrerende direktør i Andøya Space, Kjetil Olsen, var lettet etter oppskytningen og forteller om en lang reise.
1: Det er jo litt lystbetont også, da. Det må si det, men det har liksom vært hele veien å få lov til å bygge opp noe som faktisk våre forfedre begynte på tidlig på 60-tallet, med de første oppskytingene fra Andøya. Så kom man på ideen å skyte opp satellitter i slutten av 80-tallet, og så nå lykkes vi endelig i 2026. Og det er, mange har jobbet hardt, alle fantastisk kompetanse. Vi har 18 ulike nasjonaliteter for å få dette til. Det er helt fantastisk.
0: Det amerikanske militæret sprengte lørdag en båt som de hevder ble brukt av narkotikasmuglere i det østlige Stillehavet. Ifølge den amerikanske sørkommandoen Southcom ble båten brukt som flytende bensinstasjon for narkotikasmuglere, skriver NTB. Før båten ble sprengt ble flere personer tatt hånd om og overlevert til Ecuadors myndigheter, skriver Southcom på X. 650 journalister fra 19 land har søkt om å få dekke kong Haralds gravferd, det opplyser Utenriksdepartementet. De fleste journalistene kommer fra Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland, ifølge UD. Blant dem som skal dekke kong Haralds gravferd er Johan Lindvall, sjefredaktør i Svensk Damtidning. Han sier dette er en stor nyhet i Sverige.
2: Det här är ju top news i Sverige varje dag. Att folk köar 7 timmar för att defilera förbi Haralds kista är första sidans nyheter här i Sverige. Om vilka som kommer till begravning, hur många journalister det är. Att när nyheten om att 650 journalister akkrediterar och klara, det toppade nyheterna också. Så det här är väldigt stora nyheter i Sverige.
0: Et ektepar i 60-70-årene er fraktet til sykehus etter at en åpen fritidsbåt gikk på land i Vikevik i Vindafjord, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. Nødetatene ble varslet ved 5.30-tiden av de 2 som var i båten. Begge var da våkne og bevisste. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: God helg med NRK Jazz.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 8. Et ektepar i 60-70-årene er fraktet til sykehus etter at en båt kjørte på land i Vindafjord kommune i Rogaland i natt. Det var de to selve som fikk varslet politiet, og de var bevisste da de ble fraktet til sykehus. Årsaken til ulykka ikke kjent. Det har brent flere steder i Agder i natt. I Arendal to hus ubuelige etter en brann i trehusbosetnaden i sentrum av byen. Rundt 20 personer ble evakuerte i løpet av natta, men nå har de fleste fått komme hjem igjen. Og i Lindesnes brann en enebostad ned nå i morgentimene. Det er ifølge politiet ikke spredningsfare, og alle personene gjort rede for og fysisk uskadde. Så skal vi høre at USAs ambassadør i Israel nå skulder Storbritannias regjering for jødehat. Det skjer etter at britene sin utenriksminister la ut en video i sosiale medier der han snakker om situasjonen i Gaza.
1: Storbritannias utenriksminister Ed Miliband publiserte i går en video på Instagram hvor han beskrev situasjonen for palestinerne i Gaza som skrekkelig. Han forteller om meldinger om at medisiner blir blokkert og at barn dør i vente på utstyr. Miliband slår fast at britiske myndigheter må handle. Dette har fått det til å koke over for USAs ambassadør i Israel, Mike Huckabee. På X skriver Huckabee at britene har gått over streken, og han anklager den britiske regjeringen for å spre jødehat uten hensyn til fakta. Også det israelske utenriksdepartementet rykker ut mot den britiske utenriksministeren. De hevder Miliband overser sannheten og sier at over 22 000 tonn med medisinske forsyninger har sluppet inn i Gaza siden våpenhvilen i oktober i fjor. En våpenhvile Israel stadig har brutt.
0: Fortalte reporter Tonje Grimstad. Den britiske kongefamilien kommer i gravferden til kong Harald. Det britiske prins William og hans tante, prinsesse Anne, som kommer til Oslo onsdag kommende veke. Ifølge Buckingham Palace stiller prinsesse Anne som privatperson. Hun gudmor til kong Haakon. Et gjennombrott for Norge som romnasjon, slik omtaler statsminister Jonas Gahr Støre den vellykka utskytingen fra Andøya Spaceport, som i går kveld skrev seg inn i historiebøkene. Det var etter 5 mislykka forsøk over en lengre periode at bare raketten Spektrum 2 endelig ble skutt opp fra Andøya i Nordland sent i går kveld. Raketten den første til å bli skutt opp fra Vest-Europa og sende lasten i bane rundt jorda. NRK Nyheter, Hanna Kolås.

0: Klokka er 9, her er NRK Nyheter. Et gjennombrott for Norge som romnasjon, slik omtaler statsminister Jonas Gahr Støre den vellykka utskytingen fra Andøya Spaceport. Det var etter 5 mislykka forsøk over en lengre periode at bare raketten Spektrum 2 endelig ble skutt opp fra Andøya I Nordland sent I går kveld. Raketten den første til å bli skutt opp fra Vesteuropa og sende lasten I bane rundt jorda. Administrerende direktør I Andøya Space, Ketil Olsen, var letta etter oppskytingen.
1: Det jo litt lystbetont også, da. Det må jeg si det, men det liksom vært hele veien å få lov til å bygge opp noe som faktisk våre forfedre begynte på tidlig på 60-tallet, med de første oppskytingene fra Andøya. Så kom man på ideen å skyte opp satellitter i slutten av 80-tallet, og så nå lykkes vi endelig I 2026. Og det mange har jobbet hardt, alle fantastisk kompetanse. Vi har 18 ulike nasjonaliteter for å få dette til. Det helt fantastisk.
0: Det har brent flere steder I Agder I natt. I Arendal to hus ubuelige etter en brann I trehusbosetnaden I sentrum av byen. Rundt 20 personer ble evakuert I løpet av natta, men nå har de fleste fått komme hjem igjen. Og I Lindesnes brann en enebostad ned nå I morgentimene. Der ifølge politiet ikke spredningsfare, og alle personene gjort rede for og fysisk uskadde. Til Tyskland nå. Det duka for et historisk val I dag når partiet Alternativ for Tyskland, AFD, kan få regjeringsmakt for første gang.
2: Dersom AFD ender med regjeringsmakt I Sachsen-Anhalt, blir det første gang et ytre høyreparti leder en tysk delstatsregjering siden 2. Verdenskrig. Alternativ for Tysklands toppkandidat har lovet å deportere så mange migranter som mulig dersom partiet får makten etter valget I dag. Partiet har lenge hatt en solid ledelse på meningsmålingene I Sachsen-Anhalt med en oppslutning på rundt 40%. Men om AFD faktisk får makt, avhenger trolig av hvor mange av de mindre partiene som havner over eller under sperregrensa på 5%. Alle de store partiene har utelukket å samarbeide med AFD og har laget en såkalt brandmurstrategi, som også gjelder på nasjonalt plan.
0: Det fortalte reporter Petter Grimnes. Fotball til slutt, for Erling Braut Haaland held fram med å skrive seg inn I historiebøkene. Han skåret nemlig sitt klubbmål nummer 300 da Manchester City slo Coventry I går. Det brukte han 368 kamper på og klarte det dermed raskere enn andre giganter som Kylian Mbappé og Harry Kane. NRK Nyheter, Hanna Kolås.

0: klokka er 10. Her NRK Nyheter.
1: USA la fram konkrete planer for å avslutte krigen i Ukraina i møte med Russlands president Vladimir Putin, det opplyste det hvite huset i natt. Det var i går Putin og USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner møttes i Moskva, og Kreml omtalte samtalene som nyttige, ærlige og konstruktive. I dag reiser amerikanerne videre til Kyiv i Ukraina. Der har de i motsetning til i Moskva ikke vært før. Et ektepar i 60- og 70-årene fraktet til sykehus etter at en båt kjørte på land i Vindafjord kommune i Rogaland i natt. Det var de to selve som fikk varslet politiet, og de var bevisste da de ble fraktet til sykehus. Årsaken til ulykka ikke kjent. Den britiske kongefamilien kommer i gravferder til kong Harald. Det britiske prins William og hans tante prinsesse Anne som kommer til Oslo onsdag kommende veke. Ifølge Buckingham Palace stiller prinsesse Anne som privatperson. Hun gudmor til kong Haakon. Og det både representanter fra en rekke kongehus og flere presidenter, blant annet, som står på gjestelista til gravferda. Og selv om det en dag for å minnes kong Harald, det også en god mulighet til å diskutere politiske spørsmål. Det sier spesialrådgiver i Kruse Larsen og tidligere toppdiplomat Kåre Aas.
2: Ikke under selve gravferden når den gående prosesjonen går fra slottet til domkirken, men i etterkant på rådhuset, hvor utenriksminister Barth Eide er vert for mange av gjestene, og senere på dagen når det en stor mottagelse på slottet. Da kan man bruke de to stedene til å ta opp ting privat og uformelt, som jo en mulighet for å bruke at man er i Oslo.
1: I Sør-Libanon 4 personer drepne i israelske angrep i dag. I tillegg 20 mennesker såret, opplyser libanesiske helsestyresmakter. Militæret i Israel gikk til angrepet natt til i dag etter at Hezbollah skal ha sendt droner mot israelske soldater. Fotball nå, for det ventet rekordmange publikummere når Brann og Ålesund møtes i cupfinalen på Ullevål i dag. Over 9000 har kjøpt billett, og hvis alle møter opp blir det rekord for en cupfinale for kvinner. Fjorårets finale samlet drygge 3000 tilskådere. I tillegg til ymse tiltak fra Norges fotballforbund mener de den store øken skyldes at Ålesund og Brann to lag som trekk folk med trufaste og ivrige supportergrupper. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.

0: Klokka er 11. Her er NRK Nyheter. Dette historisk både for Norge og for Europa, det sier næringsminister Cecilie Myrseth etter den vellykka utskytinga fra Andøya Spaceport sent i går kveld. Det var etter fem mislykka forsøk over en lengre periode at bare raketten Spektrum 2 endelig ble skåret opp. Raketten den første til å bli sendt opp i rommet fra Vest-Europa og sende lasten i bane rundt jorda.
1: Det her har vi jobbet for fra norsk side i så mange år, og så er det jo, viser jo bare hva vi får til sammen med Tyskland når vi jobber med vår kanskje viktigste industrielle partner, og ikke minst det at vi kan, også fra Nord-Norge, se at store ting kan skje, og det er på grunn av beliggenhet av geografien som vi har. Så nok en gang har også Nord-Norge, nordområdene, vist at det er en grunn til at vi er på kartet, at det er hit verden ser, og jeg er bare veldig glad for at denne gangen kunne jeg sitte her og si, denne gangen så gikk det.
0: USA la fram konkrete planer for å avslutte krigen i Ukraina i møte med Russlands president Vladimir Putin, det opplyste det Hvite huset i natt. Det var i går Putin og USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner møttes i Moskva, og Kreml omtalte samtalene som nyttige, ærlige og konstruktive. I dag reiser amerikanerne videre til Kyiv, der de i motsetning til i Moskva ikke har vært før. Aldri før har flere vært saknet her i verden som følge av krig, katastrofer eller migrasjon. Røde Kors har registrert mer enn en halv million saknet, men tror dette bare er toppen av isfjellet. Det er svært belastende for de som saknar noen å leve i uvisse, sier generalsekretær i Røde Kors Grete Herlofsson.
2: Til Norges Røde Kors så får vi hvert år inn ca. 150 savnet mennesker. I hovedsak nå så er det ukrainske kvinner som savner sine menn, som har blitt igjen i landet når de har måttet flykte til Norge. Men de som savner noen i Norge, det speiler egentlig befolkningen. Og det er helt utrolig, men fortsatt får vi med folk som kommer til oss og savner noen som kom bort under 2. verdenskrig, så nå over 80 år etter. Og det sier noe om at savn har ikke noe utløpsdato. Det er noe som vi bærer med oss, den usikkerheten og det at ikke vi får forsont oss.
0: Fotball nå, for Erling Braut Haaland held frem med å skrive seg inn i historiebøkene. Han skårer nemlig sitt klubbmål nummer 300 da Manchester City slo Coventry i går. Det brukte han 368 kamper på, og klarte det dermed raskere enn andre giganter som Kylian Mbappé, Harry Kane og Cristiano Ronaldo. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.

0: Klokka er 12. Her er NRK Nyheter. Også i dag er det lang ventetid for alle som vil gå sakte forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet regner med at folk som står i kø nå må vente i rundt 5 timer, men at ventetiden vil bli kortere utover ettermiddagen. Og kongen av Jordan er nå den siste i rekka av internasjonale representanter som har bekreftet at han kommer til Kong Haralds gravferd på onsdag. Selv om det er en dag for å minnes Kong Harald, er det også en god mulighet for de tilreisende å diskutere politiske spørsmål. Det sier spesialrådgiver i Kruse Larsen og tidligere toppdiplomat Kåre Aas.
1: Ikke under selve gravferden når den gående prosesjonen går fra slottet til domkirken, men i etterkant på rådhuset, hvor utenriksminister Barth Eide er vært for mange av gjestene, og senere på dagen når det er en stor mottagelse på slottet. Da kan man bruke de to stedene til å ta opp ting privat og uformelt, som jo er en mulighet da, for å bruke at man er i Oslo.
0: Til Tyskland nå, der er det duket for et historisk valg i dag når partiet Alternativ for Tyskland, AFD, kan få regjeringsmakt for første gang.
2: Dersom AFD ender med regjeringsmakt i Sachsen-Anhalt, blir det første gang et ytre høyreparti leder en tysk delstatsregjering siden 2. verdenskrig. Alternativ for Tysklands toppkandidat har lovet å deportere så mange migranter som mulig dersom partiet får makten etter valget i dag. Partiet har lenge hatt en solid ledelse på meningsmålingene i Sachsen-Anhalt med en oppslutning på rundt 40%. Men om AFD faktisk får makt, avhenger trolig av hvor mange av de mindre partiene som havner over eller under sperregrensa på 5%. Alle de store partiene har utelukket å samarbeide med AFD og har laget en såkalt brandmurstrategi, som også gjelder på et nasjonalt plan.
0: Fortalte reporter Petter Grimnes. I Indonesia er 6 flyplasser, blant annet landets hovedflyplass, stengt etter nye vulkanutbrott. Utbrottet fra vulkanen startet fredag, og bare i dag har det ført til over 300 innstilte flyginger. Til slutt, presidenten i det internasjonale fotballforbundet, Gianni Infantino, vil ikke svare på om han har vurdert å trekke seg. FIFA-toppen fikk spørsmål om fremtiden da han nylig var til stades på en kamp i U20-VM for kvinner, men nekta å svare på dette. Infantino er under hardt press etter at forsøket på å selge deler av VM til private investorer gikk i vasken. Han har tidligere varslet at han vil stille til gjenvalg og bli sittende i 5 nye år. NRK Nyheter. Hanna Kolås.

0: Klokka er 13. Her er NRK Nyheter. At rakettoppskytingen på Andøya var vellykka har mye å si for Norges og Europas tryggleik, det sier administrerende direktør for Andøya Space, Ketil Olsen. Det var sent i går kveld at det ble skrevet historie da det for første gang ble skutt en rakett fra Vest-Europa opp i bane rundt jorda.
1: Vi har laget en usynlig infrastruktur oppe i verdensrommet. Vi bruker satellitter til kommunikasjon, til navigasjon. Vi bruker det til søk og redning. Og det, kanskje det viktigste er tidssynkroniseringen. Så det er veldig mye som avhenger av disse satellittene. Skulle de bli borte, tror jeg ikke det skjer alt på en gang, men skulle det, så vil vi ikke kjenne igjen samfunnet vårt etter en 24-48 timer. Så det er ekstremt viktig med disse satellittene. Det at Europa og Norge nå har fått denne egenevnen til å gjøre det, betyr at vi ikke er avhengig av andre.
0: USA-utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner har nå kommet til Kyiv for fredssamtaler i det som er deres første besøk i den ukrainske hovedstaden. I går hadde de et over tre timer langt fredsmøte med Russlands president i Moskva, uten at det tilsynelatende ble noe gjennombrott. I dag møter de Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som sier Ukraina vil ha fred, men at landet trenger sikkerhetsgarantier. Hjelpetelefonen til kirkens SOS opplevde en nedgang i folk som tok kontakt etter at kong Harald døde. Det skjedde etter en øke i resten av året generelt, forteller generalsekretær Johannes Hegland.
2: Det vi tror det er jo at det er en opplevelse av fellesskap, av at nå sørger vi sammen, enten en leggende blomster og tenner lys et sted i landet, eller vi følger sorgen på TV, så er det en opplevelse av at nå står nasjonen sammen, og nå hører vi til i et større fellesskap. Altså vanligvis på hjelpetelefonen eller krisetelefonen hos oss, så er det jo veldig mye ensomhet som kommer til uttrykk. Og etter kongens død, så er fellesskapsfølelsen mer framtredende.
0: Fotball nå, for det er ventet rekordmange publikummere når Brann og Ålesund møtes i cupfinalen på Ullevål om akkurat en time. Over 9000 har kjøpt billett, og hvis alle møter opp, så blir det rekord for en cupfinale for kvinner. Fjorårets finale samlet drygge 3000 tilskuere. I tillegg til ymse tiltak fra Norges fotballforbund, mener de at den store øken skyldes at Ålesund og Brann er to lag som trekker folk med trofaste og ivrige supportergrupper. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.

0: Klokka er 14, her er NRK Nyheter. Aldri før har flere vært saknet her i verden som følge av krig, katastrofer eller migrasjon. Røde Kors har registrert mer enn en halv million saknet, men tror dette bare er toppen av isfjellet. Det er svært belastende for de som saknar noen å leve i uvisse, sier generalsekretær i Røde Kors, Grete Herlofsson.
1: Til Norges Røde Kors så får vi hvert år inn ca. 150 savnet mennesker. I hovedsak nå så er det ukrainske kvinner som savner sine menn, som har blitt igjen i landet når de har måttet flykte til Norge. Men de som savner noen i Norge, det speiler egentlig befolkningen. Og det er helt utrolig, men fortsatt får vi med folk som kommer til oss og savner noen som kom bort under 2. verdenskrig, så nå over 80 år etter. Og det sier noe om at savn har ikke noe utløpsdato. Det er noe som vi bærer med oss. Den usikkerheten og det at ikke vi får forsont oss.
0: USA-utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner har nå kommet til Kyiv for fredssamtaler i det som er deres første besøk i den ukrainske hovedstaden. I går hadde de et over 3 timer langt fredsmøte med Russlands president i Moskva, uten at det tilsynelatende ble noe gjennombrott. I dag møter de Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Et område på Grünerløkka i Oslo er sperret av etter et funn av gamle granater. Det var båsrydderer som ringte politiet etter å ha gjort et funn, forteller operasjonsleder Vidar Pedersen.
2: I forbindelse med rydding av søppel og annet langs Akerselva så har de som jobber med det kommet over noen sylindere. De stusset på hva for noe frykta selv kunne være eksplosiver. Så der har de sendt bildet inn til politiet. Det er vurdert av vårt personell som er kyndig på slikt, og det er konstatert at dette er forsvarsmateriell, granater av eldre årgang.
0: Og nå skal Forsvaret vurdere om dette kan flyttes, eller om det blir kontrollert sprenging på staden. Fotball nå, for nå klokka 14 var det avspark i cupfinalen for kvinner, der Ålesund møter Brann. Rekordmange 9000 supportere har kjøpt billett til kampen på Ullevål stadion, og vi møtte noen av dem før kamp.
3: Jeg synes det er nydelig, kjempefin stemning. Masse glade folk som skal på kamp. Mange i Ålesund og Brann kle. Fantastisk.
4: Hva tror du om stillingen i dag?
5: Ålesund, selvfølgelig. Det er jo bare et riktig svar for meg.
4: Synes du at Ålesund har klart å komme seg helt til cupfinalen?
5: Jeg synes det er helt fantastisk, og det er så gøy at kvinnefotballen også får den oppmerksomheten. Så det synes jeg er kjempegøy.
0: Og kampen kan du høre på radiokanalen NRK Sport. Nyhetene fikk du av Hanna Kolås.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Der vi starter med fotball, for når det nå har gått til pause på Ullevål stadion, leier Brann 3-1 over Ålesund i cupfinalen for kvinner. Sunnmøringene fikk en nettkjenning etter bare 6 minutter, men etter det har det stort sett gått bergenserne sin vei.
1: Og Brann leder fullt fortjent, for etter at de fikk et tidlig baklengsmål, så har de virkelig tatt revansj.
2: Ja, det ingen tvil om. Brann et, og skal være et bedre lag, men som kollektivet i Ålesund har vært bunnsolid denne sesongen. Og de har vist god moral, Ålesund. Flink til å avgjøre kampen mot slutten av de kampene de har spilt denne sesongen også. Og det et lag som ikke gir opp. Selv om de har hamnet litt bakpå her, så det kvalitet i dette laget her fra Ålesund til å slå tilbake.
0: Det sa NRKs kommentatorer Karl-Erik Torp og Olav Tråen, og om Ålesund slår tilbake i andre omgangen i cupfinalen, det kan du høre på NRK Sport. Slottet kom i ettermiddag med nye detaljer om kong Haralds gravferd på onsdag. Flere gjester og representanter fra inn- og utland skal gå i sørgeprosesjonen som følger kong Haralds båre for slottet til Oslo domkirke. Kyrkje. Etter båra går kong Håkon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Dronning Mette Marit og dronning Sonja blir kjørt i bil i prosesjon. Slottet opplyser også at etter gravferden skal kongefamilien komme ut på slottsbalkongen. Og flere detaljer om gravferden kan du lese på nrk.no. Dette historisk både for Norge og for Europa, det sier næringsminister Cecilie Myrseth etter den vellykka rakettoppskytinga fra Andøya. Etter 5 tidligere misslykka forsøk ble det i går første gang skåte en rakett fra Vest-Europa opp i bane rundt jorda.
3: Det her har vi jobbet for fra norsk side i så mange år, og så er det jo, viser jo bare hva vi får til sammen med Tyskland når vi jobber med vår kanskje viktigste industrielle partner, og ikke minst det at vi kan, også fra Nord-Norge, se at store ting kan skje, og det er på grunn av beliggenhet av geografien som vi har. Så nok en gang har også Nord-Norge, nordområdene, vist at det er en grunn til at vi er på kartet, at det er hit verden ser, og jeg er bare veldig glad for at denne gangen kunne jeg sitte her og si, denne gangen så gikk det.
0: I Indonesia 6 flyplasser, blant annet landets hovedflyplass, stengt etter nye vulkanutbrott. Utbrottet for vulkanen startet fredag, og bare i dag har det ført til over 300 innstilte flyginger. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.

speak. A melody comes back to me that we've heard before.

0: NRK Nyheter. Klokka 16. Da kong Håkon avla sin ed på Stortinget, var det over 200 000 mennesker i Oslo sentrum. Det viser tall fra Oslo kommune og politiet. Tallene basert på hvor mange mobiltelefoner som befant seg i sentrum av hovedstaden på tidspunktet. Hjelpetelefonen til kirkens SOS opplevde en nedgang i folk som tok kontakt etter at kong Harald døde. Det skjedde etter en økning i resten av året generelt, forteller generalsekretær Johannes Heggeland.
1: Det vi tror, det jo at det en opplevelse av fellesskap, av at nå sørger vi sammen, enten en legger ned blomster og tenner lys et sted i landet, eller vi følger sorgen på TV, så er det en opplevelse av at nå står nasjonen sammen, og nå hører vi til i et større fellesskap. Altså vanligvis på hjelpetelefonen eller krisetelefonen hos oss, så er det jo veldig mye ensomhet som kommer til uttrykk. Og etter kongens død, så er fellesskapsfølelsen mer framtredende.
0: Mannen i 30-årene som siktet for uaktsomt bildrap etter dødsulykken på Gjøvik har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet. Det opplyser politiadvokat Jule Dalsveen i Innlandet politidistrikt i en pressemelding. Det var natt til i går at en mann i 20-årene ble funnet alvorlig skadet i veibanen på Riksvei 4 i Gjøvik, og han døde senere av skadene. Det gjennomføres i dag flere vitneavhør, men det er ikke tatt stilling til om den siktede skal fremstilles for varetektsfengsling. At rakettoppskytingen på Andøya var vellykket har mye å si for Norges og Europas sikkerhet, det sier administrerende direktør for Andøya Space, Ketil Olsen. Det var sent i går kveld at det ble skrevet historie da det for første gang ble skutt en rakett fra Vesteuropa opp i bane rundt jorda.
2: Vi har laget en usynlig infrastruktur oppe i verdensrommet. Vi bruker satellitter til kommunikasjon, til navigasjon. Vi bruker det til søk og redning, og det, kanskje det viktigste er tidssynkroniseringen. Så det er veldig mye som avhenger av disse satellittene. Skulle de bli borte, tror jeg ikke det skjer alt på en gang, men skulle det, så vil vi ikke kjenne igjen samfunnet vårt etter en 24-48 timer.
0: Og fotball nå, for Brann har nettopp gått seirende ut av cupfinalen for kvinner etter at de vant 3-1 over Ålesund. Det de to øverste lagene i toppserien som i dag møttes i cupfinalen, hvor det ble solgt opp mot 10 000 billetter. Og ingen cupfinale for kvinner har samlet flere mennesker, og det en stor økning fra fjorårets finale som samlet drøye 3000 tilskuere. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.

0: NRK Nyheter, klokka 17. Det internasjonale fotballforbundet bekrefter nå at FIFA-president Gianni Infantino stiller til gjenvalg. Infantino under hardt press etter at et forsøk på å selge andeler i VM til private investorer gikk i vasken. Flere nasjonale fotballforbund har krevd at han trekker seg eller erstattes, men fotballtoppen står hardt på at han ønsker å beholde posisjonen. FIFA-presidenten kunngjorde i april at han ville stille til gjenvalg i 2027. Det har selvfølgelig ikke endret seg. Infantino kommer til å stille til gjenvalg, står det i en melding fra FIFA til NTB og andre medier. Mer sport, for i dag møttes toppseriens to beste lag, Brann og Ålesund, til cupfinale i fotball for kvinner, og ett av lagene kunne til slutt juble.
1: Og der det slutt! Vi gratulerer sportsklubben Brann fra Bergen som norsk mester i fotball. De vinner 3-1 over Ålesund. Ålesund tok ledelsen tidlig i første omgang, men etter det var det ingen tvil i denne fotballverden. Brann gjorde 1-1, 2-1 og 3-1 og vinner slik de gjorde det i 2022. Og Brann-supporterne jubler på tribunen. De kommer til å juble hele kvelden, hele natten og de neste dagene.
0: Det sa NRKs kommentator Olav Tråen. Det er ikke tabu å drive lobbyering før og etter en gravferd, det sier direktør ved Fridtjof Nansens institutt, Iver Neumann. Han tror det blir snakket mye politikk når verdensledere og kongelige fra hele verden kommer til Oslo til kong Haralds gravferd på onsdag.
2: Det forventes. Det er en del av det hele. Det å få stater til å ha det sånn noenlunde greit med hverandre er en enorm jobb, og det er klart at man må benytte enhver anledning til å oppklare misforståelser, forberede saker og ting, utveksle også rett og slett bare de vanlige hilsningene og så videre. Så det er garantert at det kommer til å bli en del to-møter, tre-møter rundt omkring, og dette er sannsynligvis også i noen grad allerede planlagt.
0: Slottet kom i ettermiddag med nye detaljer om kong Haralds gravferd på onsdag. Flere gjester og representanter fra inn- og utland skal gå i sørgeprosesjonen som følger kong Haralds båre fra slottet til Oslo domkirke. Etter båra går kong Haakon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Dronning Mette Marit og dronning Sonja blir kjørt i bil i prosesjonen, og slottet opplyser også at etter gravferden skal kongefamilien komme ut på slottsbalkongen. Flere detaljer om gravferden finner du på nrk.no, og nyhetene i denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.

0: NRK Nyheter, klokka 18. Valglokalene stenger nå klokka 18 i den tyske delstaten Sachsen-Anhalt. Det så langt betydelig høyere valgdeltagelse enn i valget for 5 år siden, viser offisielle tall. Alternativ for Tyskland ligger godt an til å vinne absolutt flertall, slik at de kan styre alene. Og hvis det skjer, det første gang et ytre høyreparti kommer til makten i en tysk delstat siden 2. verdenskrig. I Ukraina de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner optimistiske etter første runde med samtaler med Ukrainas president Volodymyr Zelensky. USAs utsendinger i Kyiv for fredssamtaler i det som deres første besøk i den ukrainske hovedstaden. I går hadde de et over 3 timer langt fredsmøte med Russlands president i Moskva, uten at det tilsynelatende ble noe gjennombrudd. Et område på Grünerløkka i Oslo sperret av etter et funn av gamle granater. Det var søppelryddere som ringte politiet etter å ha gjort et funn, forteller operasjonsleder Vidar Pedersen.
1: I forbindelse med rydding av søppel og annet langs Akerselva, så har de som jobbet med det kommet over noen sylindre. De stusset på hva for noe frykta selv det kunne være eksplosiver. Så der har de sendt bildet inn til politiet. Det vurdert av vårt personell som kyndig på slikt, og det konstatert at dette forsvarsmateriell, granater av eldre årgang.
0: Og sperringene vil bli opprettholdt frem til granatene fjernet. Det kommer til å skje mye mer på Andøya fremover, det sier administrerende direktør for Andøya Space, Ketil Olsen. Det var sent i går kveld det ble skrevet historie, da det for første gang ble skutt en rakett fra Vesteuropa opp i bane rundt jorden. Ketil Olsen forteller hva dette betyr for Norge som romfartsnasjon.
2: Vi skjøt opp den første raketten på Andøya i 1962. Det var en vitenskapelig rakett, og det fortsetter vi i dag også. Vi har mange vitenskapelige raketter som skytes opp jevnlig. Vi en teststasjon for forsvaret og norsk våpenindustri, og så har vi nå altså fått til også det å kunne skyte opp satellitter i bane. Så det helt unikt for en nasjon. Vi ute på den ytterste nakne ø, for å si det sånn, her ute på Andøya, men det altså en perfekt lokasjon, et perfekt sted for å kunne skyte opp. Så det kommer til å skje mye mer på Andøya fremover.
0: Og Frankrikes president Emmanuel Macron hyller den historiske rakettoppskytningen fra Andøya og skriver på sin Instagram at det en seier for hele Europa. Og så tar vi med at dronning Margrethe innlagt på sykehus og kommer ikke i gravferden til kong Harald. Den abdiserte dronningen innlagt på Rikshospitalet etter et illebefinnende, skriver det danske slottet i en pressemelding.

0: NRK Nyheter, klokka 19. Dronning Margrethe innlagt på sykehus og kommer ikke i gravferden til kong Harald. Den abdiserte dronningen innlagt på Rikshospitalet etter et illebefinnende, skriver det danske slottet i en pressemelding. Videre skriver de at dronning Margrethe har en blodansamling i hofteregionen og har mild dehydrering, og hun vil være innlagt på sykehus til observasjon og behandling den kommende uken. Ytre Høyrepartiet Alternativ for Tyskland får ifølge valgdagsmålingen 44,5% av stemmene i delstaten Sachsen-Anhalt, og dermed ligger partiet an til rent flertall i delstatsvalget.
1: Partiet har lovet en deportasjonsoffensiv om de vinner valget. Den skal også omfatte ukrainere som AFD ikke lenger mener skal anerkjennes som krigsflyktninger. Alle de store partiene har gått sammen om en såkalt brandmurstrategi, der de nekter å samarbeide med AFD. Dette gjelder også på nasjonalt plan.
0: Reporter Regine Hattvik. Og tysk sikkerhetstjeneste har overvåket partiet siden 2021 under mistanke om høyreekstremisme. Antall boliger som tvangsselges i Norge har økt i første halvdel av 2026, det viser tall fra SSB. I første halvår ble det tvangssolgt 353 boliger i Norge, og tvangssalget på mange måter enden av økonomiske problemer og konsekvensen av økonomiske problemer over tid, sier gjeldsøkonom Vetle Severinsen til E24. Han mener økningen i tvangssalg kommer som en konsekvens av høy rente og høy prisvekst. Det ikke tabu å drive lobbyering før og etter en gravferd, det sier direktør ved Fridtjof Nansens institutt, Iver Neumann. Han tror det blir snakket mye politikk når verdensledere og kongelige fra hele verden kommer til Oslo til kong Haralds gravferd på onsdag.
2: Det forventes. Det en del av det hele. Det å få stater til å ha det sånn noenlunde greit med hverandre en enorm jobb, og det klart at man må benytte enhver anledning til å oppklare misforståelser, forberede saker og ting, utveksle også rett bare de vanlige hilsningene og så videre. Så det garantert at det kommer til å bli en del to-møter, tre-møter rundt omkring, og dette sannsynligvis også i noen grad allerede planlagt.
0: Da kong Haakon avla sin ed på Stortinget var det over 200 000 mennesker i Oslo sentrum, det viser tall fra Oslo kommune og politiet. Tallene basert på hvor mange mobiltelefoner som befant seg i sentrum av hovedstaden på tidspunktet. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Marisa Elena Olsen.

0: NRK Nyheter, klokka 20. De to amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner kom i ettermiddag til Kyiv etter gårsdagens samtaler med Russlands president Vladimir Putin i Moskva. Med seg har de et nytt og konkret fredsforslag. Korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv forteller hva samtalene har gått ut på.
1: Det vi vet er at i dag så har det foregått tre runder med samtaler, og Zelensky sier at blant annet har vært diskutert luftvern og en vinterpakke. Man forventer at vinteren her i Ukraina blir veldig tøff, og derfor så ønsker de å kunne bruke amerikansk gass blant annet, og i tillegg så ønsker de luftvern til å beskytte energifasilitetene, og de ønsker tilgang på strøm og annen type energi som kan gjøre at man kan holde varmen her i Kyiv og andre byer.
0: Dronning Margrethe innlagt på sykehus etter et illebefinnende, skriver det danske slottet i en pressemelding. Korrespondent Joachim Reigstad forteller hvordan dronningens helsetilstand er.
2: Hoffet skriver at hun er ved godt mot og har det etter forholdene bra. Det dreier seg om en blodansamling i hofteregionen hun har hatt og vært i behandling for tidligere, og en mild dehydrering, skrives det. Men det mange også i Danmark nå legger merke til er at det er den tredje sykehusinnleggelsen i år, i 2026. Så dronning Margrethes helsetilstand var jo også noe av grunnen til at hun abdiserte i 2024.
0: Det betyr at hennes majestet dessverre ikke deltar i kong Harald den 5.s begravelse onsdag i Oslo, skriver det danske slottet i pressemeldingen. At rakettoppskytingen på Andøya var vellykket har mye å si for Norges og Europas sikkerhet, det sier administrerende direktør for Andøya Space, Ketil Olsen. Det var sent i går kveld at det ble skrevet historie da det for første gang ble skutt en rakett fra Vesteuropa opp i bane rundt jorda.
3: Vi har laget en usynlig infrastruktur oppe i verdensrommet. Vi bruker satellitter til kommunikasjon, til navigasjon. Vi bruker det til søk og redning, og det, kanskje det viktigste er tidssynkroniseringen. Så det er veldig mye som avhenger av disse satellittene. Skulle de bli borte, tror jeg ikke det skjer alt på en gang, men skulle det, så vil vi ikke kjenne igjen samfunnet vårt etter en 24-48 timer. Så det er ekstremt viktig med disse satellittene. Det at Europa og Norge nå har fått denne egenevnen til å gjøre det, betyr at vi ikke er avhengig av andre.
0: Og Frankrikes president Emmanuel Macron hyller den historiske rakettoppskytingen fra Andøya og skriver på sin Instagram at det er en seier for hele Europa. Det skriver han bare dager før det internasjonale romfartstoppmøtet i Paris. NRK Nyheter, Marisa Elena Olsen.

0: NRK Nyheter, klokka 21. Dronning Margrethe innlagt på sykehus og kommer ikke i gravferden til Kong Harald. Den abdiserte dronningen innlagt på Rikshospitalet etter et illebefinnende, skriver det danske slottet i en pressemelding. Korrespondent Joachim Reigstad sier at dronning Margrethe så frem til å delta i gravferden for å vise sin respekt.
1: Når hun nå ligger på sykehuset, så er det nok en annen ting som også smerter ganske mye. Ikke bare at hun er syk, men at hun ikke får delta i Kong Haralds gravferd. De var, eller er, tremenninger. Og i tillegg så har jo dronningen et veldig nært forhold til dronning Sonja i Norge. Så hun så nok frem til å være der og vise sin respekt for avdøde Kong Harald på onsdag. Det skjer altså ikke. Hun blir på sykehus inntil videre, sier det danske slottet.
0: I delstaten Sachsen-Anhalt i Tyskland viser den ferske valgdagsmålingen at ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland ligger an til å få makt. Partiet ligger an til å få 44,5% av stemmene, og for første gang siden 2. verdenskrig kan et ytre høyreparti komme til makten i en tysk delstat.
2: Hvis denne valgdagsmålingen på 44,5% holder, så er dette jo en brakseier for et parti som overvåkes av tysk politi som fare for landets demokrati. Og så er det partiet til forbundskansler Merz, Kristeligdemokraterne, har halvert seg siden forrige valg, og de sier at de vil ikke regjere sammen med høyreekstreme. Det sier alle de andre tradisjonelle partiene også. Og hvis de da ikke går tilbake på sine valgløfter, så blir det vanskelig å finne noen som kan samarbeide og danne regjering her i Sachsen-Anhalt.
0: Det sa Europakorrespondent Sofia Paskevic. Så sport. I dag møttes toppseriens to beste lag, Brann og Ålesund, til cupfinale i fotball for kvinner, og ett av lagene kunne til slutt juble.
3: Og der er det slutt! Vi gratulerer sportsklubben Brann fra Bergen som norsk mester i fotball. De vinner 3-1 over Ålesund. Ålesund tok ledelsen tidlig i første omgang, men etter det var det ingen tvil i denne fotballverden. Brann gjorde 1-1, 2-1 og 3-1 og vinner slik de gjorde det i 2022.
0: Det sa NRKs kommentator Olav Tråen. Presidenten i det internasjonale fotballforbundet Gianni Infantino vil stille til gjenvalg. Det bekrefter FIFA i dag, og dermed trosser Infantino kravet fra flere fotballforbund, deriblant det europeiske, om at han må trekke seg. Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter, Marisa Elena Olsen.

Bare god musikk. NRK Jazz.

0: NRK Nyheter, klokka 22. De to amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner kom i ettermiddag til Kyiv etter gårsdagens samtaler med Russlands president Vladimir Putin i Moskva. Med seg har de et nytt og konkret fredsforslag, men det er lite tro på fredsløsninger i Ukraina, sier korrespondent Fredrik Tombra fra Kyiv.
1: Som man ser det herifra, så er det egentlig ikke så veldig mye større grunn til optimisme. Jeg tror alle samtaler har vært omtalt som konstruktive eller betydningsfulle eller lignende. De amerikanske spesialutsendingene skulle jo lande her i Kyiv med fly. Russland valgte å bombe flyplassene like i forkant og forhindret nettopp det. Og Russland har bombet ganske kraftig mot spesielt Kyiv og Odessa og ganske mange andre steder den siste tiden. Nå så ser det ut at Russland altså, har en ganske sterk forhandlingsposisjon, og derfor så er det ikke noe å tro på at det kommer til å bli en fredsløsning ganske snart.
0: Et gjennombrudd for Norge som romnasjon, det sier næringsministeren om den vellykkede rakettoppskytingen fra Andøya i går. Det var sent i går kveld det ble skrevet historie, da det for første gang ble skutt en rakett fra Vesteuropa opp i bane rundt jorda. Reporter Halvard Sandberg sier det nødvendig for Europa å kunne skyte opp egne satellitter.
2: Med det sikkerhetspolitiske klima vi lever under nå, så trenger Europa tilgang til å kunne skyte opp satellitter fra eget territorium. Vi har gjort det fra Fransk Guyana, men der er det et hav mellom oss. Hvis det oppstår en vanskelig situasjon, mye vanskeligere enn det er nå, så må vi kunne greie å få opp helt nødvendige kommunikasjonssatellitter, overvåkningssatellitter, kanskje forskning også, fra Europa, og da er Andøya kandidaten.
0: Dronning Margrethe er innlagt på sykehus og kommer ikke i gravferden til kong Harald. Den abdiserte dronningen er innlagt på Rikshospitalet etter et illebefinnende, skriver det danske slottet i en pressemelding. Antall boliger som tvangsselges i Norge har økt i første halvdel av 2026, det viser tall fra SSB. I første halvår ble det tvangssolgt 353 boliger i Norge, og tvangssalget er på mange måter enden av økonomiske problemer og konsekvensen av økonomiske problemer over tid, sier gjeldsøkonom Vetle Severinsen til E24. Han mener økningen i tvangssalg kommer som en konsekvens av høy rente og høy prisvekst. Det vil ikke være mulig å kjøre bil i de innerste delene av Oslo sentrum fra kvelden før kong Haralds gravferd på onsdag. Politiet ber forretninger som trenger varer om å få dem levert før tirsdag klokken 18, for da begynner politiet å sperre av området med gjerder. Og folk som ønsker å se prosesjonen må gjennom politikontroller. NRK Nyheter fikk du av Marisa Elena Olsen.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Neste søndag det valg i Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson fra partiet Moderaterna kjemper mot Socialdemokraternas Magdalena Andersson om statsministerjobben. Socialdemokraterna har haft ett klart försprång på meningsmålingene länge, men på en partimåling som kom denna uken var partiet nede på 25,8%. De borgerlige partiene har sagt at hvis de fortsatt får flertall, kan Sverigedemokraterna komme i regjering. Taktisk stemmegivning har nå blitt et tema i valgkampen, sier korrespondent i Stockholm, Joakim Reikstad.
1: Ja, fordi at et borgerlig flertall kan faktisk avhenge av hvorvidt liberalerne kommer over eller under sperregrensen. Liberalerne kanskje kan vi si Venstres søsterparti, og skal man ha håp på borgerlig side om å fortsette regjeringsmakten, så mør nok det skje. Og Jimmy Åkesson, som leder for Sverigedemokraterna, han satte nemlig et krav om at han ikke ville støtte taktisk stemmegivning hvis ikke partiet bedret seg betydelig på målingene. Nå har de gjort det, og det kan bety at noen, spesielt moderate velgere, vil støtte liberalerne i stedet. Det kan avgjøre valget faktisk i de siste dagene inn mot valgdagen på søndag.
0: Dronning Margrethe innlagt på sykehus og kommer ikke i gravferden til Kong Harald. Danmarks abdiserte dronning innlagt på Rikshospitalet etter et illebefinnende, skriver det danske slottet i en pressemelding. Videre skriver de at dronning Margrethe har en blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Hun vil være innlagt på sykehus til observasjon og behandling den kommende uken og har det etter forholdene bra. Og i Norge kom slottet i ettermiddag med nye detaljer om kong Haralds gravferd på onsdag.
2: Flere gjester og representanter fra inn- og utland skal gå i sørgeprosesjonen som følger kong Haralds båre fra slottet til Oslo domkirke. Etter båra går kong Håkon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Dronning Mette Marit og dronning Sonja blir kjørt i bil i prosesjonen. Slottet opplyser også at etter gravferden skal kongefamilien komme ut på slottsbalkongen.
0: Det sa reporter Regine Hattvik. Presidenten i det internasjonale fotballforbundet Gianni Infantino vil stille til gjenvalg, det bekrefter FIFA. Dermed trosser Infantino kravet fra flere fotballforbund, deriblant det europeiske, om at han må trekke seg. Infantino under hardt press etter et forsøk på å selge andeler i VM til private investorer. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. I delstatsvalget i Tyskland viser opptellingen så langt at ytre høyrepartiet AFD blir det største partiet i delstaten Sachsen-Anhalt. De får rundt 44% av stemmene, men dermed ikke majoritet. Hvis partiet hadde vunnet, ville det vært første gang siden 2. verdenskrig at et ytre høyreparti kom til makten i en tysk delstat. Ukraina har i dag hatt besøk av Donald Trumps fredsforhandlere, som opplevde samtalene med Zelenskyj som viktige. Alt tyder likevel på at Ukraina går inn i en ny vinter med krig. Kjersti Strømmen orienterer.
1: Nok en gang så virker det som at samtalene i seg selv er viktige. Det er ikke noe egentlig som har kommet konkret ut av disse samtalene, men det er jo første gang at Jared Kushner og Steve Witkoff, som er Trumps utsendinger, komme til Kyiv. Og Jared Kushner sa i dag at han hadde lovt Zelenskyj at neste gang Steve Witkoff og Jared Kushner dro til Moskva, så skulle de også komme til Ukraina, og det har de altså gjort i dag. Så de har vært flere ganger i Russland uten å være i Ukraina.
0: Det er ikke kjent om det har kommet mye konkret ut av møtet.
1: Det virker som om dette å møtes er liksom viktig i seg selv, og altså at de tar turen begge veier. Nå ble både Ukraina og Russland enige om at de skulle ha en våpenhvile under dette 3 dager lange besøket, sånn at det ikke var krigshandlinger mens dette pågikk, og det ser ut til at de har forholdt seg til det. Det har jo vært ganske intense krigshandlinger frem til dette møtet ble avholdt både i Russland og i Ukraina.
0: Og de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner har nå altså forlatt Ukrainas hovedstad Kyiv. Lørdag hadde de et over 3 timer langt fredsmøte med Russlands president Vladimir Putin i Moskva, men uten at det tilsynelatende har blitt noe virkelig gjennombrudd. Det tyske selskapet Isar Aerospace er i gang med å bygge 5 nye Spektrum-raketter. Det skjer etter at selskapet hadde sin første vellykkede oppskytning på Andøya lørdag kveld. Oppskytningen av Spektrum 2 beskrives som en start på det som kan bli et europeisk romeventyr. Selskapet er i ferd med å bygge et nytt produksjonsanlegg. Når dette åpner, vil det etter hvert kunne produsere opp til 40 raketter i året. I USA mistet minst 5 personer livet da et lastefly kjørte av rullebanen i Miami og kolliderte, det melder Reuters. Ulykken skjedde under landing på Miami internasjonale lufthavn. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: NRK Nyheter klokken ett. Toppkandidaten for ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland, Ulrich Siegmund, åpner for nyvalg i delstaten Sachsen-Anhalt hvis det ikke kan dannes flertall i delstatsforsamlingen. De siste prognosene gir 44% til AFD, langt foran nærmeste utfordrer, de konservative kristendemokratene CDU, med 18%, det skriver NTB. De store partiene i Tyskland har tidligere inngått en såkalt brandmuravtale, en konsensus blant de store partiene om å ikke samarbeide med AFD etter at partiet ble valgt inn til forbundsdagen i Berlin i 2017. Dronning Margrethe innlagt på sykehus og kommer ikke i gravferden til kong Harald. Danmarks abdiserte dronning innlagt på Rikshospitalet etter et illebefinnende, og det danske slottet skriver at dronning Margrethe har en blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Det vil ikke være mulig å kjøre bil i de innerste delene av Oslo sentrum fra kvelden før kong Haralds gravferd på onsdag. Politiet ber forretninger som trenger nye varer få dem kjørt inn før tirsdag klokken 18, da de begynner å sette opp gjerder. Folk som ønsker å se prosesjonen må gjennom politikontroller, forteller innsatsleder i Oslo politidistrikt, Tom Berger.
1: Denne gaten kommer vi til å stenge helt ned, men vi slipper publikum så tett på som overhodet mulig, sånn at alle som ønsker det kan komme nærme og ta del i sørgehøytideligheten.
2: Oslo kommune har laget et kart som viser sikkerhetstiltak og sperringer under gravferden. Innenfor det rosa feltet vil elsparkesykler være forbudt. For å komme inn i det innerste gule feltet må man gjennom politikontroller, som markert med blå rundinger. Der er det ikke lov å ta med sykler eller paraply.
1: Fra klokken 18 dagen før så begynner vi å sperre og stenge. Og senest klokken 06.00 på gravferdsdagen så vil alle de sperringene være satt opp. Da vil det ikke være anledning til å kjøre bil i innerste del av sentrum.
2: Sikkerhetstiltakene vil også gå utover kollektivtrafikken.
1: Stortinget stasjon vil bli helt stengt. Det vil også være enkelte utganger på Nationaltheatret som blir stengt. Bussene påvirkes, trikken påvirkes, sånn at det er viktig at publikum søker opp informasjon hos Ruter og andre, sånn at de ser hvilket kollektivtilbud som er gjeldende den dagen og hva som er stengt.
0: Reporter Olav Døvik. Antall boliger som tvangsselges i Norge har økt i første halvdel av 2026, viser tall fra SSB. I første halvår ble det tvangsholdt 353 boliger. Tvangssalget er konsekvensen av økonomiske problemer over tid, sier gjeldsøkonom Vetle Severinsen til E24. Severinsen mener økningen i tvangssalg kommer som en konsekvens av høy rente og høy prisvekst. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

første kyss fra deg rundt nyttår, nå i mars er

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Toppkandidaten for Ytre Høyre-partiet Alternativet for Tyskland, AFD, Ulrich Siegmund, åpner for nyvalg i delstaten Sachsen-Anhalt hvis det ikke kan dannes flertall i delstatsforsamlingen. De siste prognosene gir 44% til AFD, langt foran nærmeste utfordrer, de konservative kristendemokratene CDU med 18%, skriver NTB. De store partiene i Tyskland har tidligere inngått en såkalt brandmuravtale, en konsensus blant partiene om å ikke samarbeide med AFD etter at partiet ble valgt inn i forbundsdagen i Berlin i 2017. Et gjennombrudd for Norge som romnasjon, det sier næringsministeren om den vellykkede rakettoppskytningen fra Andøya. Det var sent lørdag kveld det ble skrevet historie, da det for første gang ble skutt en rakett fra Vesteuropa opp i bane rundt jorden. Reporter Halvard Sandberg sier det er nødvendig for Europa å kunne skyte opp egne satellitter.
1: Med det sikkerhetspolitiske klimaet vi lever under nå, så trenger Europa tilgang til å kunne skyte opp satellitter fra eget territorium. Vi har gjort det fra Fransk Guyana, men der er det et hav mellom oss. Hvis det oppstår en vanskelig situasjon, mye vanskeligere enn det er nå, så må vi kunne greie å få opp helt nødvendige kommunikasjonssatellitter, overvåkningssatellitter, kanskje forskning også, fra Europa, og da er Andøya kandidaten.
0: Denne uken er det premiere på en film der Norges statsminister kidnappes av terrorister. I filmen En nasjon i sjakk krever skurkene at det spilles et parti sjakk om statsministerens liv. I forarbeidene til filmen har skuespillerne trent med politiets beredskapstropp.
2: Vi, folket, utfordrer makten til et parti sjakk.
3: Terrorister har kidnappet statsministeren.
4: Folk skal elimineres på ordentlig.
3: Så starter skurkene en runde med sjakk der statsministerens liv er i spill.
5: Sivert, kom deg vekk!
3: Det er rammen for en ny film med nasjonalpremiere denne uken.
6: Trekk vekk fra trøllen.
3: Hovedrolleinnehaver Pål Sverre Hagen spiller leder for politiets beredskapstropp.
7: Alle har noen forestilling om at det kommer noen og redder oss hvis det skjer noe. Men hvem er de egentlig? Nå vet jeg det.
3: Hvem som er i den ekte beredskapstroppen i politiet er hemmelig for offentligheten.
7: Det er jo en